Grata nos quaesimus Domini am omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu eduti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, benedicis tecum, et tantum di verbo, et sanabitur manum.